Nonsia abo apa hon sima miensa pepe pewa dum 106.3 isha 104.5 ya affiliate wo memu ni ama odo so manfo moti yenka che enwumre enwumre titiru nyina World Cup ene ebi man ansa anye ye dia Congo ena ya wo mati kozo mo mra fie no England fo ena sho mo kamie no ama wo mati mu ba ko nti sisi ena Eric esie dubuadi ede eye commentary no ebe wie sabre die ensem kakra ya boboa ne de besom mo ye pege mu a na watwibre mu enso so match kesie pa ba ko e wo hono mo no so ebi man be hwese ebetimi akoyi ama ya ni nyina sunsunsu aso no ye be bro e wa dom 106.3 FM ene onim se ye trans se ye ansa no ya boboa no de utwum tan ye de be ma wo enko nko ba so ba yenyi ba kwa na mienu mfere ba se be ka kire wo se abitana wa batana biwa ene de oka no ya tepa aso ye mfa.